Wah, cakai rumi, rumi pi cakai ku ya, mana buat ini cu, mana buat ini cu, cakai orang hoi dia, rumi cakai ku, mana sakta, Julian, Julian.